0: Victoria Nadine til tonene fra Kygo I det der en svenske som har rett og annet å melde fra
1: Imorgon är det fredag
0: Ja, vi på siste indre nå Fredagen den kommer snikende Pinsehelgen, den ikke langt unna langhelg Venter altså, så nå det bare å gi gass da Inn I torsdagen her Så håper jeg du klar for hva enn denne dagen måtte bringe Jeg har et par varianter vi kan feire Som jeg skal fortelle om ganske snart Har også Max McNown på gang, men først Heim

Feather Me For You. Det 21. mai I dag, og det en dag å minnes. Det blant annet så den internasjonale te-dagen, så du glad I en kopp te, så kan du nyte både 2 og 3 I dag. Og hvis du en kaffedrikker, kanskje, muligens prøve en te-variant I dag, da hvis det kan, altså jeg drikker jo ikke kaffe, om det kan erstatte med te, litt sånn usikker, men det kanskje mulighet for å prøve da. Ellers chardonnay-dagen I dag, det passer vel kanskje litt bedre etter endt arbeidsdag. Det notatblokk-dagen, og så det spis mer frukt og grønnsaker I dagen. Det jo en dag som bør være gjeldende for undertegnet I hvert fall. Jeg har en del å gå på altså, når det gjelder å få I meg frukt og grønt, så ja, ta tak I

feber drømmene til Alex Warren. Og nei da, men du som har bursdag om 21. mai, det ingen drøm. Du kan faktisk feire i dag. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen. Håper du har en strålende en hvis du har bursdag i dag. Du får feire på som du har fortjent. Det bursdagen blant annet til legendariske Mr. T, og ikke minst til et av de største mysteriene innen musikken, for Gotye. Det var jo artisten som ga oss Somebody That I Used To Know for en god del år tilbake, og så bare plutselig forsvant fra rampelyset. Ville ikke være en stjerne da, men en av tidenes låter, mener jo mange der. Kanskje den spilles på bursdagsfesten i dag. Vi har også Notorious B.I.G., rapperen som gikk bort da i 1997, og på sportsfronten så er det også en fin dag. Alexander Dale Oen, han døde jo tragisk i 2012, men født på denne datoen i 1985. Det samme gjelder sykkellegende Mark Cavendish, og ikke minst skiskytter, det jo 1990 da, men Thierry Lekhoff har også bursdag i dag.